Antok sa ra lehto na na ko wa lehto e aichi kui antok an si so. Ta verchi ko la la fulanar se kan si a mi visu a ta an si so.